0: To je
1: kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je kapris.
4: O, kako mi je gor.